Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen har innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen I samarbeid med Kommune Norge og KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt 10 milliarder kroner for levering av luftvernsystemet NASAMS til Belgia. Kontrakten signert med en anskaffelsesmyndighet I Nederland. Nederland kjøper inn for Belgia, mens det belgiske luftforsvaret sluttbruker, det skriver selskapet I en pressemelding. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og det skal som vanlig bli litt av hvert fra nært og fjernt. Vi skal høre om en undersøkelse fra TUI som viser at mat og drikke i stor grad avgjør hvor vi reiser på ferie. I en undersøkelse så svarer over halvparten av de reisende at matopplevelser er viktig. Hvordan er det med deg? NAF har testet hvor fort temperaturen øker i en parkert bil på sommeren. Med en utetemperatur på 24 grader tok det kort tid før kupéen var glovarm. Noe å tenke på når det er varmt. Og vi skal høre om en alarm om nordmenns ladevaner. Elbil med skjøteledning og stikkontakt, elsparkesykkel i gangen og mobilen om natta. Noen aldersgrupper skiller seg negativt ut. Og Nkom oppfordrer flere til å rapportere svindelforsøk. Hele 4 av 10 nordmenn dropper å rapportere svindel, viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos. Mer om det og mye annet denne timen

Vi tar en titt på værvarslet som gjelder de tre neste dagene, og for hele landet. Men vi starter med Østlandet, som får grått, stort sett opphold. Men I overmorgen så det værskifte med regn og 14 grader før det, så kan det bli opp igjen 17 grader på det varmeste. Sørlandet får atskillig bedre vær, vil oppleve delvis skyet oppholdsvær I lange perioder opp igjen 17 grader. I morgen grått og opphold 15 grader på dagen. Når det gjelder Vestlandet så det ventet at temperaturen vil gå litt nedover igjen etter å ha vært over 20 grader. Regn og 17 grader I morgen og samme temperatur, men litt finere vær I overmorgen. Midt-Norge får strålende sol fra skyfri himmel, særlig I morgen 18 grader, blir varmest I landet ser det ut til. Litt mer skyer og litt kjøligere dagen etterpå. Og I Nord-Norge så som ventet mye fint vær, særlig I overmorgen, opp igjen 14 grader på det varmeste. Ikke noe særlig nedbør av betydning.

Når du skal velge reisemål, eller skal ut og reise sånn generelt, hva det som bestemmer hvor du reiser på ferie? En ny undersøkelse fra TUI viser at mat og drikke i stor grad avgjør hvor vi reiser på ferie. Og for over halvparten av de reisende så matopplevelser viktig. Det en undersøkelse utført av Apinio som da forteller at 56% av de spurte som også reisende sier at de interesserte eller svært interesserte i matopplevelser i løpet av ferien. Og denne trenden påvirker både valg av reisemål og hvordan turen planlegges. For veldig mange gode matopplevelser selve hovedingrediensen i ferien, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Det gått fra å være et hyggelig pluss til å bli en av de viktigste grunnene til å reise. Og undersøkelsen viser at hele 71% foretrekker å bestille matopplevelser før de reiser, kommer altså fram i undersøkelsen.

Vi fremme ved reisetips, og vi har som vanlig spurt Google AI om å gi meg tilfeldig valgt reisemål for en helgetur fra Norge. Gjett hva som ble valgt? Jo, Budapest. Det jo Ungarns historiske og livlige hovedstad, noe årsaken. Og hva kan du oppleve der? Jo, du kan blant annet oppleve parlamentsbygningen, en av Europas flotteste bygninger, som spesielt vakker når den lyser opp om kvelden langs Donau. Du kan slappe av i termalbad. Det varmt mineralvann i det historiske Chechenny-badet. Du kan besøke unike utesteder bygget i gamle og forlatte bygninger, der ruinbaren Simplakert den mest kjente. Du kan også prøve en ekte varmende porsjon gulasjsuppe på en lokal restaurant. Og det altså en veldig billig penge sammenlignet med norske priser. En flytur til Budapest fra Oslo tar omtrent 2 timer og 35 minutter.

går du fra hunden i bilen på en varm sommerdag, eller enda verre, går du fra barna i en glovarm bil, så kan det fort få konsekvenser. Varmen stiger nemlig fort i en parkert bil, ifølge undersøkelser som NAF har gjennomført. Den undersøkelsen viser at bare på en halv time så økte temperaturen til 44 grader inne i en bil parkert i sola. Og Ingunn Handagar, som pressesjef i NAF, sier at derfor må du aldri forlate barn eller dyr i en parkert bil. Det altså NAF som har testet hvor fort temperaturen økte i en parkert bil. På en sommerdag med utetemperatur på 24 grader, så tok det bare 5 minutter før temperaturen var 34 grader inne i bilen. Etter 10 minutter var det over 37 grader, og etter en halvtime var det over 44 grader varmt i bilen, forteller Handagar. At varmen stiger så fort skyldes blant annet at solstrålene reflekteres i dashbord, seter og utstyr.

så har det kommet noen farevarsler som vi tar med. Det gjelder deler av Vestlandet, nærmere bestemt det indre strøk av Rogaland og Hordaland, hvor det forventes kraftige vindkast på gult nivå. Derfra i ettermiddag så at det ventes lokalt kraftig vindkast på opp til 28 meter per sekund fra sørøst og liten storm i fjellet. Sikre løse gjenstander, de kan blåse av gårde. Det er fare for at veien blir stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen og broer, og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Det er fare for strømbrudd, skriver varsom.no. Det er også sendt ut gult farevarsel for kraftig vind i deler av Trøndelag. Det gjelder litt sør for Trondheim, ned mot Holtendalen. Og så her er det ventet ganske mye vind, opp i 28 meter per sekund fra sør. Sterk kuling i fjellet, lokalt kraftig vindkast altså flere steder.

bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Et forsikringsselskap slår nå alarm om nordmenns ladevaner. Elbil med skjøteledning og stikkontakt, elsparkesykkel i gangen og mobilen om natta. Noen aldersgrupper skiller seg ekstra negativt ut, går det fram av en pressemelding fra Frende. Det er en undersøkelse Norstat har gjort, hvor 1000 nordmenn er spurt om de går i tre typiske ladefeller, og de svarer følgende. 11% sier at det er greit å lade elbil med skjøteledning og i vanlig stikkontakt. 11% sier at det er greit å lade elsparkesyklen innendørs. Og 33% svarer at det er greit å lade mobilen mens de sover. Og ja da, det går som oftest fint, sier fagsjef Lill Cecilie Bjørndal Clemensen. Men lading av elsparkesykler innendørs har tatt unge liv på tragisk vis. Mobiler har tatt fyr og eksplodert i senga mens de var på ladning, og hverken skjøteledning eller vanlig støpsel er egnet for elbil.

på sin plass med litt TV-tips også. Brennpunkt fortsetter med diplomatparre. Hva visste Terje om Epsteins overgrep, og hvorfor fortalte ikke Mona sannheten om kontakten med milliardæren? Det episode 2 av dette på NRK 1 klokka 20. Cornelis Vestvik, somliga går med trasiga skor. Det var altså en fattig gutt fra Nederland som slo gjennom som artist og visesanger i Sverige, men livet hans var preget av problemer. 22.10 på NRK 2 i kveld, en første episode av en dokumentarserie. Prosjekt Dommedag også første episode av sesong 1, Lille Hjerte. Når et ett år gammel gutt blir funnet død i Vandvikan i Trøndelag, så lurer politiet hva som har skjedd. 21.45 på TV 2. Og klassikeren Men in Black går på TV 3 Plus i kveld klokka 21.00.

0: face.
1: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, oppfordrer nå flere i Norge til å rapportere svindelforsøk. Bakgrunnen er en undersøkelse gjennomført av Ipsos for NKOM som viser at hele 4 av 10 nordmenn dropper å rapportere svindel. Og seksjonssjef i NKOM, Inger Volstad, sier at den viktigste grunnen til å rapportere svindel er å hindre andre fra å bli lurt. Jo flere som rapporterer svindel, desto tryggere blir internett, sier Volstad. Hovedårsaken til at de spurte ikke rapporterer svindelen er at de ikke vet hvordan de skal gjøre det. Og det gjelder særlig de yngste i alderen 18-39 år. Og det reagerer seksjonssjefen på, og mener at det må gjøres mer for å øke rapporteringsgraden. Nettsider, sosiale medier, banker og politiet må ha gode og lett synlige rapporteringsløsninger, sier Volstad. Det er også viktig å rapportere selv om du ikke faktisk ble svindlet. På den måten hindrer vi kanskje andre å bli utsatt for det samme, sier NKOM-sjefen.

Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen I samarbeid med Kommune Norge og KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

ikke så til at det blir onsdag, du. Dette jo en litt sånn merkelig opplevelse, at vi går rett fra fredag til onsdag. Det føles litt sånn, hvor ble det av uken? Men her vi midtveis i uken, og en dag hvor vi kommer til å høre navnet Jeffrey Epstein flere ganger enn vi ønsker. Høringene begynner i dag, nemlig. Det også en hel del andre ting som foregår i nyhetsbild, og så skal vi ikke glemme at vi skal glede oss over dagen i sabelslengen. Så velkommen til morgensendingen. Vi starter med musikk.

Det er en onsdag hvor vi skal høre litt mer om denne Telenor-feilen som rammet rundt 20.000 kunder I går. Og den løses ikke lett. Man skal ha nytt SIM-kort. Det kommer jeg tilbake til. Epstein-høringene begynner I Stortinget I dag. Det en ny politisk måling hvor FRP øker. Det gjør også Senterpartiet, så det ser ut til å være en drivstoffeffekt I vinden. Ja, og så det denne potensielle streiken I private barnehaver. Den unngått sent I går kveld. When I get tongue-tied

Vi kaster et blikk på flere av de nyhetene som har gjort seg gjeldende I løpet av natten. Vi har, skal vi se, trykker på rett skjerm her, vi har en oppdatering fra Ukraina. Det mye meldinger, både fra Ukraina og om Ukraina I natt, blant annet omkring angrep, men også Sør-Korea som reagerer sterkt på at Ukrainas president Volodymyr Zelensky avslørte at nordkoreanske krigsfanger har endt opp I Sør-Korea. USA strammer inn sine sanksjoner overfor Kuba. Fra USA får vi også høre at Boeing har fått en ny gigantkontrakt fra Pentagon. Den har vært 20 milliarder dollar. Og kanskje den mest gledelige for deg som har barn I privat barnehage. Det blir altså ikke streik der. Partene I PBL-oppgjøret kom til enighet kort tid før meklingsfristen I går kveld. Det var vel 10:45 eller noe der omkring 45 minutter før fristen at det hele løste seg. Det skal vi snakke om etter hvert.

La oss kaste oss over dagens almanak, siste blad her I september måned. Det Helge, Helga og Hege som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Det ingen helgedager I dag, ingen offisielle flaggdager, ingen nasjonaldager. Men det har skjedd litt. 1452 for eksempel, Johan Gutenberg trykker en bibel, verdens første trykte bok. Vi har Jack the Ripper inne. I 1888 så drepte han sitt tredje og fjerde offer, Elizabeth Stride og Catherine Eddowes. Og her hjemme I 1919, Norges første ubåt som fikk navnet A1, stryker kommandoen for siste gang og gikk I opplag. Dette var da umiddelbart I etterkant av Første verdenskrig. Og hvis vi går til den neste, 1943 ved Stad, så ble hurtigruteskipet DS St. Svithun senket av britiske fly. 47, hvorav 35 nordmenn omkom.

vært inne på det, i flere dager allerede, og i dag så vil jo dette kulminere litt. I dag så starter Epstein-høringene på Stortinget, og her er det mye. Tidligere statsråder, nåværende statsråder, og mange spørsmål rundt Jeffrey Epsteins norske nettverk, millionbevilgninger fra utenriksdepartementet, og så videre. Det er altså kontrollkomiteen på Stortinget som holder denne to dager lange høringen. Det handler da om norsk politikk, primært UD og norske nettverk som gjør mye i utlandet, og penger og forbindelser med denne overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Ifølge NTB så sier komitélederen her, Per-Willy Amundsen fra FRP, at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Han har også advart om at siden det er kort tid og mye å snakke om, så vil han ikke tro på at det kommer noen store svar.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Dette forsidetitting, så flere av sakene blir litt sånn clickbait-aktig, siden du må inn I avisene for å se dem. Men da har du en idé om hva du kan plukke opp, I hvert fall når du tar turen innom butikken. Klassekampen skriver «Urolig for ny ADHD-vekst». For mange får ADHD-diagnoser for raskt, det mener en overlege I psykiatri, Erlend Lunde. Han sier at det truer pasientsikkerheten. Det også en sak her, bildet av to roboter som sitter I hver sin solstol. Frykter for livsgleden, en kinesisk tech-ingeniørs bekymringer for KI-kappløpet vinner gjenklang blant landets unge. Det skrives mer om det en kommentar inne I avisen. Nasjonen har bildet av samferdselsminister, det heter det, Kamzy Gunaratnam, som går ut mot dem som refser at hun har en bakgrunn fra Oslo. Respekten for by og land må gå begge deler, eller begge veier, sier statsråden. Nå sitter jeg og ser ord jeg ikke ser her. Det også en sak om Tine som varsler behov for mer melk og større kvoter neste år. VG I dag. Også ADHD på forsiden, et litt annet fokus. Det en ny ADHD-medisin som også kan motvirke depresjon, som jeg går ut fra gode nyheter for enhver som har den diagnosen. En tidligere Liverpool-helt gjør narr av Martin Ødegaard og skaden hans. Og så det dronning Mette Marit på forsiden her, vil skrote kongelig tradisjon, står det. Dagbladet I dag, også her litt kongestoff, men da det prins Sverre Magnus som I fokus. Han jo I utlandet for å studere, spesifikt I Portugal. Prinsens nye liv I Lisboa, står det. Hovedoppslaget et bilde her av Vladimir Putin. Skremmende rapport fra ukrainsk analysesenter. Slik kan Putin angripe Norge. Ja, du får vurdere om du har lyst til å lese den, og det noen av avisene du finner I dag.

Det er både fødselsdager og navnedager på menyen, og dagens navn er av betydningen hellig. Det er jo forholdsvis heftig, synes jeg. Det er alle som bærer navn som Helge, Helga og Hege. Fødselsdager har vi også, et par kjente navn som dukker opp i oversiktene her. La oss kaste oss over dem. Ta med oss en sånn, hadde nær sagt god gammel først, Johan Falkberge, født i 1879, døde i 1967, best kjent som forfatter, selvfølgelig. Eller så kan vi friste med Audun Lysbakken, norsk politiker, født i 1977, representerer SV. Ari Behn er inne på listen, han ble født i 1972, norsk forfatter. Prins Gemal, døde i 2019, og Mark Boland tar vi også med, den britiske musikeren. Han ble født i 1947, døde i 1977.

Jeg håper jo morgenen ganske så fantastisk, og om den ikke det, så håper jeg at den blir det, etter hvert i hvert fall. Du, vi skal ut i det politiske landskapet, det en hel del politikk som kommer til å bli en del av nyhetsdagen i dag og i morgen, spesifikt rundt Jeffrey Epstein-saken. Men hvordan går det med de enkelte partiene, og kanskje aller tydeligst nå med drivstoff som bakteppe? For det kan late til at drivstoff driver fremover enkelte partier, og det Fremskrittspartiet og Senterpartiet som helt tydelig går frem, det viser ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6, økning på 1,6 prosentpoeng, Senterpartiet opp i 5,8, opp 1,2. Dette en måling som gjennomført i forrige uke, og det sier kommentatorene her også. Dette her rett og slett drevet av drivstoff.

Noen ting som foregår i nyhetsbildet som kanskje angår deg, og som kanskje potensielt ikke er en spesielt god nyhet. Hvis du har en tatovering, så er jo det gjenstand for forskjellige meninger fra mange. De som har, og som liker, de synes dette er fantastisk. De som ikke liker det, er minst like tydelige på det. Og nå har forskerne, uten å ta stilling til om de liker tatoveringer eller ikke, slått fast at størrelsen på tatoveringen din, den kan bety ganske mye. En liten en, ja, ikke så farlig, men jo større den blir, og særlig over en viss størrelse, så kan den doble sjansen for flere forskjellige typer kreft. Dette kommer fra et universitet i Danmark, som har gjort en studie, og advarer mot for store tatoveringer. Det handler om blekket de bruker.

I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8, opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med Private Barnehavers Landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering i nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er onsdag morgen. Godt humør her I hvert fall. Jeg og resten av teamet, vi koser oss på morgenkvisten. Ikke nødvendigvis fordi vi synes at dagens nyheter bedre enn andre dagers nyheter. Kanskje tvert om I mange tilfeller, men fordi vi kommet til jobben og kjenner at nå det litt medvind. Kommet opp på kneika. Nå det liksom nedover bakken. Vi skal ake inn I helgen. Det flere nyheter vi skal gripe fatt I også, og vi skal se på nyhetene gjennom avisene I løpet av timen.

Vi skal utenlands og se hva utenlandske medier skriver. Svensk TV 4 opptatt av svenske matpriser. De I samme situasjon som oss, og det store forskjeller på matkjedenes bonusprogrammer. Sky News fortsatt I denne RAF Fairford-hendelsen, hvor amerikanerne også ganske aggressivt inne. Og I Euronews så handler det om Ukraina som pusher på for å få tilgang til fryste russiske midler, og at de skal gis dem.

Jeg tenker litt på denne Telenor-feilen som dukket opp I går formiddag. Det var jo noen enkelte artikler som dukket opp på noen nettaviser og sånn, og så viste det seg at det åpenbart var et problem da, med enheter I Telenor-nettet, og I går kveld så kunne Telenor innrømme at ja, det en feil. Den har oppstått etter det de kaller en rutinemessig oppdatering I nettet, og de som rammet av dette har enten en iPhone eller en iPad, og felles at det da står ingen tjeneste I dette feltet øverst til venstre, hvor det da gjerne står Telenor N. Dette løser du ikke med en oppdatering, dette løses ikke ved at de gjør noe I nettet sitt. Du faktisk nødt til å pille ut SIM-kortet og få et nytt, eventuelt laste ned en ny eSIM. Så litt kronglete for dem dette gjelder, og så håper jeg det ikke deg, hvis du Telenor-abonnent og bruker iPhone eller iPad.

Ja, jeg har sittet og lest meg litt opp på disse høringene som skal være i Stortinget i dag. Dette jo en forholdsvis omfattende greie, som det ikke nødvendigvis så lett å løse opp i heller. Og jeg tror ikke det blir noen løsning. Akkurat her jeg faktisk enig med komitélederen Per Willy Amundsen. Men vi skal da få høre nok om det, i hvert fall det skal du være sikker på. Så jeg tenkte jeg tar og dropper den saken litt nå, gitt at den kommer til å dukke opp i nyheten etter hvert. Vi har vært innom Telenor-utfordringene, og ikke minst at denne varslede mulige streik fra i dag morges i private barnehager også har blitt unngått ved at det ble løsning før frist hos riksmekleren i går. En annen ting, et tegn i tiden, og som også kommer i kjølvannet av Epstein egentlig, det handler om nordmenns ønske om at vi skal fortsette å drive med bistand. Mye av disse pengene var jo en del av sakskomplekset rundt Jeffrey Epstein. Halvparten av nordmenn sier nå at de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Tilliten til norsk bistand er gått ned, skriver Panorama. Og kommentator Harald Stanghelle har også vært ute her, og han sier at disse tallene er nedslående. Og det er det jo. Det er ikke til å ligge under en stol. Så, hva tenker du?

har funnet frem noe showbiz her, og konflikten mellom Brad Pitt og Angelina Jolie, nå ikke lenger ektefelle, men status skilt, fortsetter. De har jo 6 barn, og 4 av dem vil ikke lenger bære farens navn, og siste på listen her Sahara, som dropper Pitt fra etternavnet sitt. Det ble godkjent av en dommer i California på mandag, og heter nå Sahara Marley Jolie, det skriver People, og er da en, altså en lang rekke her som har droppet pappa. Og konflikten, den er jo ikke da åpenbart mellom mor og tidligere partner og far, men også mellom barna og far. Ifølge en kilde People har snakket med, er det nå svært lite kommunikasjon mellom Pitt og barna, etter en mangeårig bitter strid med Angelina Jolie.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Dette forsidetitting, så flere av sakene blir litt sånn clickbait-aktig, siden du må inn I avisene for å se dem. Men da har du en idé om hva du kan plukke opp, I hvert fall når du tar turen innom butikken. Klassekampen skriver, urolig for ny ADHD-vekst. For mange får ADHD-diagnoser for raskt, det mener en overlege I psykiatri, Erlend Lunde. Han sier at det truer pasientsikkerheten. Det også en sak her, bildet av to roboter som sitter I hver sin solstol. Frykter for livsgleden, en kinesisk tech-ingeniørs bekymringer for KI-kappløpet vinner gjenklang blant landets unge. Det skrives mer om det en kommentar inne I avisen. Nasjonen har bildet av samferdselsminister, det heter det, Kamzy Gunaratnam, som går ut mot dem som refser at hun har en bakgrunn fra Oslo. Respekten for by og land må gå begge deler, eller begge veier, sier statsråden. Nå sitter jeg og ser ord jeg ikke ser her. Det også en sak om Tine som varsler behov for mer melk og større kvoter neste år. VG I dag. Også ADHD på forsiden, et litt annet fokus. Det en ny ADHD-medisin som også kan motvirke depresjon, som jeg går ut fra gode nyheter for enhver som har den diagnosen. En tidligere Liverpool-helt gjør narr av Martin Ødegaard og skaden hans. Og så det dronning Mette Marit på forsiden her, vil skrote kongelig tradisjon, står det. Dagbladet I dag, også her litt kongestoff, men da det prins Sverre Magnus som I fokus. Han jo I utlandet for å studere, spesifikt I Portugal. Prinsens nye liv I Lisboa, står det. Hovedoppslaget et bilde her av Vladimir Putin. Skremmende rapport fra ukrainsk analysesenter. Slik kan Putin angripe Norge. Ja, du får vurdere om du har lyst til å lese den, og det noen av avisene du finner I dag.

September måneds aller siste dag, hva kan markeres den 30. Vel, du kan markere den internasjonale podcastdagen. Ikke akkurat nå du greit, da. Vent til, til morgensendingen ferdig i hvert fall. Men podcasting har jo gått fra å være et lite sånn unikum til å bli en av de virkelig store mediene der ute. Ganske interessant og spennende å følge med, og hvis du finner den rette. Det ganske mye der ute, så det en liten jungel. Du får spørre noen som allerede følger noe, så får du sikkert noen gode tips. Det den internasjonale Thunderbirds-dagen i dag, og Thunderbirds var jo et sånn britisk barnetv/voksen-tv-program med dukker som kan være ganske morsomt hvis du ikke har fått det med det. YouTube har noen gamle episoder liggende ute. Og så er det altså den store elsk-menneskerdagen, og dette handler vel om stort sett å ha en positiv innstilling til andre.

Vi kommet til veis ende I dagens morgensending. Dagens radiodag jo bare så vidt begynt. Det blir formiddagssending her om et lite øyeblikk. Jeg har på en måte flagget at vi kommer til å høre en del om Epstein I dag. Det dukker opp I nyhetene på helslaget underveis. Og når det gjelder nyhetsvakta, så det Jonas Bording du møter der fra klokken 11. Inntil da skal du belemres med meg selv stadigvæk. Og jeg og resten av teamet, vi benytter anledningen til å ønske deg en riktig god onsdag.

I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød-Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8, opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med Private Barnehavers Landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Yes!

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen, og det skal som vanlig bli litt av hvert fra nært og fjernt. Vi skal høre om en undersøkelse fra TUI som viser at mat og drikke i stor grad avgjør hvor vi reiser på ferie. I en undersøkelse så svarer over halvparten av de reisende at matopplevelser er viktig. Hvordan er det med deg? NAF har testet hvor fort temperaturen øker i en parkert bil på sommeren. Med en utetemperatur på 24 grader tok det kort tid før kupéen var glovarm. Noe å tenke på når det er varmt. Og vi skal høre om en alarm om nordmenns ladevaner. Elbil med skjøteledning og stikkontakt, elsparkesykkel i gangen og mobilen om natta. Noen aldersgrupper skiller seg negativt ut. Og Nkom oppfordrer flere til å rapportere svindelforsøk. Hele 4 av 10 nordmenn dropper å rapportere svindel, viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos. Mer om det og mye annet denne timen.

Vi tar en titt på værvarslet som gjelder de tre neste dagene, og for hele landet. Men vi starter med Østlandet, som får grått, stort sett opphold. Men I overmorgen så er det værskifte med regn og 14 grader før det, så kan det bli opp igjen 17 grader på det varmeste. Sørlandet får atskillig bedre vær, vil oppleve delvis skyet oppholdsvær I lange perioder opp igjen 17 grader. I morgen grått og opphold 15 grader på dagen. Når det gjelder Vestlandet så det ventet at temperaturen vil gå litt nedover igjen etter å ha vært over 20 grader. Regn og 17 grader I morgen og samme temperatur, men litt finere vær I overmorgen. Midt-Norge får strålende sol fra skyfri himmel, særlig I morgen. 18 grader blir varmest I landet ser det ut til. Litt mer skyer og litt kjøligere dagen etterpå. Og I Nord-Norge så som ventet mye fint vær, særlig I overmorgen. Opp igjen 14 grader på det varmeste. Ikke noe særlig nedbør av betydning.

Når du skal velge reisemål, eller skal ut og reise sånn generelt, hva det som bestemmer hvor du reiser på ferie? En ny undersøkelse fra TUI viser at mat og drikke i stor grad avgjør hvor vi reiser på ferie. Og for over halvparten av de reisende så matopplevelser viktig. Det en undersøkelse utført av Opinio som da forteller at 56% av de spurte som også reisende sier at de interesserte eller svært interesserte i matopplevelser i løpet av ferien. Og denne trenden påvirker både valg av reisemål og hvordan turen planlegges. For veldig mange gode matopplevelser selve hovedingrediensen i ferien, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Det har gått fra å være et hyggelig pluss til å bli en av de viktigste grunnene til å reise. Og undersøkelsen viser at hele 71% foretrekker å bestille matopplevelser før de reiser, kommer altså fram i undersøkelsen. Lately,

Vi fremme ved reisetips, og vi har som vanlig spurt Google AI om å gi meg tilfeldig valgt reisemål for en helgetur fra Norge. Gjett hva som ble valgt? Jo, Budapest. Det jo Ungarns historiske og livlige hovedstad, noe av årsaken. Og hva kan du oppleve der? Jo, du kan blant annet oppleve parlamentsbygningen, en av Europas flotteste bygninger, som spesielt vakker når den lyser opp om kvelden langs Donau. Du kan slappe av I termalbad. Det varmt mineralvann I det historiske Szczecin-badet. Du kan besøke unike utesteder, bygget I gamle og forlatte bygninger, der ruinbarn Simplakert den mest kjente. Du kan også prøve en ekte varmende porsjon gulasjsuppe på en lokal restaurant. Og det altså en veldig billig penge sammenlignet med norske priser. En flytur til Budapest fra Oslo tar omtrent 2 timer og 35 minutter.

Går du fra hunden i bilen på en varm sommerdag, eller enda verre, går du fra barna i en glovarm bil, så kan det fort få konsekvenser. Varmen stiger nemlig fort i en parkert bil, ifølge undersøkelser som NAF har gjennomført. Den undersøkelsen viser at bare på en halv time så økte temperaturen til 44 grader inne i en bil parkert i sola. Og Ingunn Handagar, som er pressesjef i NAF, sier at derfor må du aldri forlate barn eller dyr i en parkert bil. Det er altså NAF som har testet hvor fort temperaturen økte i en parkert bil. På en sommerdag med utetemperatur på 24 grader, så tok det bare 5 minutter før temperaturen var 34 grader inne i bilen. Etter 10 minutter var det over 37 grader, og etter en halvtime var det over 44 grader varmt i bilen, forteller Handagar. At varmen stiger så fort skyldes blant annet at solstrålene reflekteres i dashbord, seter og utstyr.

så har det kommet noen farevarsler som vi tar med. Det gjelder deler av Vestlandet, nærmere bestemt det indre strøket av Rogaland og Hordaland, hvor det forventes kraftige vindkast på gult nivå. Det fra I ettermiddag så at det ventes lokalt kraftig vindkast på opp til 28 meter per sekund fra sørøst og liten storm I fjellet. Sikre løse gjenstander, de kan blåse av gårde. Det fare for at veien blir stengt på grunn av trær eller andre objekter I veibanen og broer, og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Det fare for strømbrudd, skriver varsom.no. Det også sendt ut gult farevarsel for kraftig vind I deler av Trøndelag. Det gjelder litt sør for Trondheim, ned mot Holtendalen. Og så her det ventet ganske mye vind opp I 28 meter per sekund fra sør. Sterk kuling I fjellet, lokalt kraftig vindkast altså flere steder.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Et forsikringsselskap slår nå alarm om nordmenns ladevaner. Elbil med skjøteledning og stikkontakt, elsparkesykkel i gangen og mobilen om natta. Noen aldersgrupper skiller seg ekstra negativt ut, går det fram av en pressemelding fra Frende. Det en undersøkelse Norstat har gjort, hvor 1000 nordmenn spurt om de går i tre typiske ladefeller, og de svarer følgende. 11% sier at det greit å lade elbil med skjøteledning og i vanlig stikkontakt. 11% sier at det greit å lade elsparkesyklen innendørs. Og 33% svarer at det greit å lade mobilen mens de sover. Og ja da, det går som oftest fint, sier fagsjef Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen. Men lading av elsparkesykler innendørs har tatt unge liv på tragisk vis. Mobiler har tatt fyr og eksplodert i senga mens de var på lading, og hverken skjøteledning eller vanlig støpsel er egnet for elbil.

på sin plass med litt TV-tips også. Brennpunkt fortsetter med diplomatparre. Hva visste Terje om Epsteins overgrep, og hvorfor fortalte ikke Mona sannheten om kontakten med milliardæren? Det episode 2 av dette på NRK 1 klokka 20. Cornelis Vestvik, somliga går med trasiga skor. Det var altså en fattig gutt fra Nederland som slo gjennom som artist og visesanger i Sverige, men livet hans var preget av problemer. 22.10 på NRK 2 i kveld, en første episode av en dokumentarserie. Prosjekt Dommedag også første episode av sesong 1, Lille Hjerte. Når et ett år gammel gutt blir funnet død i Vandvikan i Trøndelag, så lurer politiet hva som har skjedd. 21.45 på TV 2. Og klassikeren Men in Black går på TV 3 Plus i kveld klokka 21.00.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, oppfordrer nå flere i Norge til å rapportere svindelforsøk. Bakgrunnen er en undersøkelse gjennomført av Ipsos for NKOM som viser at hele 4 av 10 nordmenn dropper å rapportere svindel. Og seksjonssjef i NKOM, Inger Volstad, sier at den viktigste grunnen til å rapportere svindel er å hindre andre fra å bli lurt. Jo flere som rapporterer svindel, desto tryggere blir internett, sier Volstad. Hovedårsaken til at de spurte ikke rapporterer svindelen er at de ikke vet hvordan de skal gjøre det. Og det gjelder særlig de yngste i alderen 18-39 år. Og det reagerer seksjonssjefen på, og mener at det må gjøres mer for å øke rapporteringsgraden. Nettsider, sosiale medier, banker og politiet må ha gode og lett synlige rapporteringsløsninger, sier Volstad. Det er også viktig å rapportere selv om du ikke faktisk ble svindlet. På den måten hindrer vi kanskje andre å bli utsatt for det samme, sier NKOM-sjefen.

En undersøkelse I sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte I undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlig beskjed og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn I EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og I et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et brittisk-europeisk toppmøte senere I år. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer I dag I saken etter ulykken med det norske lasteskipet Misje Verde utenfor Kjørn I Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente I senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med litt av hvert, både herfra og derfra. Mitt navn Kyrre Dahl, og temaer denne timen blant annet Norges mest kresne barn. Det Bama som har forsøkt å finne ut av en oversikt over hvor barn flinke, eller hvor de lite flinke til å spise grønnsaker. Og svaret på det får du hvis du følger med denne timen. Vi skal ut på tur fordi veggedyr flytter inn hos flere tusen nordmenn etter ferieturer hvert år. Det kan være et mareritt å bli kvitt, og det vår egen feil at de blir med hjem. I hvert fall skal du høre fra en ekspert denne timen. Og hva det norske bilister irriterer seg mest over bak rattet? Eller mer konkret, hva det andre bilister gjør som irriterer mest? Vi skal få en toppliste over irriterende oppførsel. Og på toppen så det noe som mer enn halvparten av oss irriterer seg over. Hva det det får du bare vite hvis du følger med denne timen.

Vi tar en titt på værvarslet som gjelder de tre neste dagene, og for hele landet. Men vi starter med Østlandet, som får grått, stort sett opphold. Men I overmorgen så er det værskifte med regn og 14 grader før det, så kan det bli opp igjen 17 grader på det varmeste. Sørlandet får atskillig bedre vær, vil oppleve delvis skyet oppholdsvær I lange perioder opp igjen 17 grader. I morgen grått og opphold 15 grader på dagen. Når det gjelder Vestlandet så det ventet at temperaturen vil gå litt nedover igjen etter å ha vært over 20 grader. Regn og 17 grader I morgen og samme temperatur, men litt finere vær I overmorgen. Midt-Norge får strålende sol fra skyfri himmel, særlig I morgen 18 grader blir varmest I landet ser ut til. Litt mer skyer og litt kjøligere dagen etterpå. Og I Nord-Norge så som ventet mye fint vær, særlig I overmorgen, opp igjen 14 grader på det varmeste. Ikke noe særlig nedbør av betydning.

Hvor finner vi Norges mest kresende barn? Det har BAMA forsøkt å finne ut av, og de har kommet frem til at vestlandsforeldre sliter mest med å få barna til å spise grønt. Og det er altså en undersøkelse hvor foreldrene har vurdert 14 ulike grønnsaker, og hvor enkelt det er å få barna til å spise dem i en skala fra 0 til 10. Og grønnsaker som får en score mellom 7 og 10 er definert som enkle å servere barna. Og det er altså store forskjeller mellom de ulike landsdelene. Østlandet utenfor Oslo, der er det 50,7% som opplever grønnsakene som enkle og har de minst kresende barna i landet. I Oslo så er det 40,7%, i Midt- og Nord-Norge 47,1%, og Vestlandet er det altså 44% som opplever at det er enkelt å få i barna grønnsaker. Og det er oppsiktsvekkende at Vestlandet ligger lavest, nesten uansett hvilken grønnsak vi ser på, sier de.

Vi ser som vanlig litt på hva som er spesielt med dagen i dag. Det er navnedag for alle som heter Helga, Helge og Hege. Alle tre navn kommer av det norrøne høylager, som betyr hellig. Hege er en moderne form. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang Horten 07.18, solnedgang 18.57. I Henningsvær soloppgang 07.09, solnedgang 18.37. Forfatteren Johan Falkberge ble født på denne dagen i 1879. En annen Johan, Svensen, ble født i 1840 på denne dagen. Forfatter Truman Capote ble født i 1924, og fredsprisvinner Elie Wiesel ble født i 1928. Kjell Askildsen, også han forfatter, ble født i 1929, mens fotballspiller Svein Mathisen kom til verden i 1952, og Atle Brynestad i 1953.

skal vi prate om noe som jeg vet mange synes er guffent og lite hyggelig å prate om. Så hold ørene, eller hold for ørene i 50 sekunder til. Vi skal snakke om veggdyr. De flytter nemlig inn hos flere tusen nordmenn etter ferieturer hvert år. Og de kan være et mareritt å bli kvitt, og det er vår egen feil at de blir med hjem. Det sier Lille Cecilie Bjørndal Klemensen, som er fagsjef på bygninger i Frende Forsikring. Hun sier videre at hadde vi hatt bedre sjekkerutiner, hadde skadetallene vært lavere. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det er blitt rapportert inn rundt 2500 skadesaker om veggdyr i Norge, og det er 3 år på rad at det er like mange hvert år. Skadetallet holder seg dermed stabilt høyt. Og Ragna Byrkjelland, som jobber i Vis Forsikring, sier at disse kommer inn som blindpassasjerer, og det er det skadedyret vi kobler mest til reiser. En av fem har funnet skadedyr på hotellrommet sitt.

så har det kommet noen farevarsler som vi tar med. Det gjelder deler av Vestlandet, nærmere bestemt det indre strøk av Rogaland og Hordaland, hvor det forventes kraftige vindkast på gult nivå. Det fra I ettermiddag så at det ventes lokalt kraftig vindkast på opp til 28 meter per sekund fra sørøst og liten storm I fjellet. Sikre løse gjenstander, de kan blåse av gårde. Det fare for at veien blir stengt på grunn av trær eller andre objekter I veibanen og broer, og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Det fare for strømbrudd, skriver varsom.no. Det også sendt ut gult farevarsel for kraftig vind I deler av Trøndelag. Det gjelder litt sør for Trondheim, ned mot Holtendalen. Og så her det ventet ganske mye vind opp I 28 meter per sekund fra sør. Sterk kuling I fjellet, lokalt kraftig vindkast altså flere steder.

skal vi snakke litt om hva folk gjør og hva de ikke burde gjort på ferie. Blant annet er det en fersk undersøkelse som viser at mange har tisset i havet i stedet for å finne nærmeste strandtoalett. 6% av nordmennene som svarte på undersøkelsen innrømmer at de har nettopp gjort det. På en annen side, treffer du en dansk under ferien, så er det mye større sjanse for at noe slik kan skje. Hele 11% av danskene innrømmer å tisset i havet, og 10% av svenskene, det melder TUI, som har kommet med denne undersøkelsen. Og det er bare finne som er flinkere enn oss nordmenn. Andelen som innrømmer å tisset i havet på ferie er på magre 4%. Og kommunikasjonssjef Anne-Mørk Løvengren i TUI Norge sier at her kan det jo hende at det skjuler seg noen mørketall, selv om jeg håper at andelen er så lav. Så det er mye rart vi gjør på ferie, altså.

Kinotips denne gangen en familiefilm. Den heter noe sånt som Spiralis på norsk. Den opprinnelige titlen Marsupilami. Dette en fransk film og gikk rett inn på førsteplass på kinotoppen der, men alle prater norsk. Det handler altså om en barnefilm. Og ifølge Filmweb så handler filmen om at for å redde jobben sin går David med på en helt spinnvill plan. Han må ta med seg en mystisk pakke fra Sør-Amerika. Han havner på et cruiseskip med sin ekskjæreste Tess, sin sønn Leo og sin klønete, men ikke så smarte kollega Stefan, som hjelper David med å frakte den hemmelige pakken. Alt går feil når Stefan ved en feil åpner pakken og slipper løs en søt liten spiralis. Den sjeldne skapningen forvandler raskt reisen til et fullstendig kaos. De første tegneseriene var i badesprint før det fikk sin egen tegneserie.

Det er lett å la seg irritere over andres kjøring når man er ute og kjører bil selv. Og det er laget en undersøkelse nå som viser hva nordmenn er mest irritert over. Og det er en undersøkelse Responsanalyse har gjort på vegne av Fremtind. Og den som er på toppen får over 50% av stemmene. Men vi kan jo ta med noen litt lenger ned på lista. Det er 21% som irriterer seg over bilister som bryter fartsgrensa, altså kjører for fort. 38% irriterer seg over bilister som bruker blinklys feil. Og 39% av elsparkesykler som ikke overholder trafikkregler. Syklister som ikke overholder trafikkregler er enda verre, på 43%. Og bilister som kjører for sakte, det er det 46% som irriterer seg over. Langt flere enn de som kjører for fort, altså. Bilister som bruker mobilen mens de kjører, det er på nummer 2 med 48%. Men det mest irriterende av alt, på 51%, er de som bryter vikeplikten.

Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker I høring møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut den 22. september. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. En undersøkelse I sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte I undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlige beskjed og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn I EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og I et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et brittisk-europeisk toppmøte senere I år. Dommen kommer I dag I saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn I Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente I senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Og det var nyhetene. Jeg Trindre Lundgren.

En kaffepause, en kaffepause. Det er det det blir, og det er det det skal være. Vi har I alle fall kommet på jobb, jeg og resten av teamet, for å servere I dag også. Alltid brett. Nei, posten skal alltid frem. Nei, det noe I den retningen I hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren, og kaffepausen, ja, men det jo dette lille enkle programmet som tusler og går, og som byr på litt quiz, og litt småting som du kanskje ikke hadde tenkt på muligheten til å utbasunere dine tanker om liv og verden og sånn, og en god, real dose med ordentlig musikk. I hvert fall det som står på menyen her I dag. Hva tar vi med oss inn I onsdagen da? Ja, men det må vel være først og fremst at vi kommet halvveis. Dette føles godt, liksom toppen av kneika, nå det nedoverbakken ned til parkeringsplassen. Kanskje, hvis vi skal bruke en sånn marin metafor, litt ekstra vind I seilene. Vi satser på at dette går veien. Du skal få litt musikk nå helt I starten.

er det på tide å gripe fatt i quizen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på er at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde i det året vi er ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det er der saken hører hjemme vi er ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn én ledetråd før du konkluderer. Det er bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det er du som er din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd er at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

La oss kaste oss over dagens almanak. Siste blad her I september måned. Det Helge, Helga og Hege som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Det ingen helgedager I dag, ingen offisielle flaggdager, ingen nasjonaldager. Men det har skjedd litt. 1452 for eksempel, Johan Gutenberg trykker en bibel, verdens første trykte bok. Vi har Jack the Ripper inne. I 1888 så drepte han sitt tredje og fjerde offer, Elizabeth Stride og Catherine Eddowes. Og her hjemme I 1919, Norges første ubåt som fikk navnet A1, stryker kommandoen for siste gang og gikk I opplag. Dette var da umiddelbart I etterkant av Første verdenskrig. Og hvis vi går til den neste, 1943 ved Stad, så ble hurtigruteskipet DS Sankt Svithun senket av britiske fly. 47, hvorav 35 nordmenn omkom.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz. Tema årstall. Og jeg har et spesifikt årstall i tanke og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom i sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man i prinsipp si om hvert eneste år. Det liksom 1. januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere. Og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke er sunt for deg, ble billigere igjen. Vi skal til 6. januar. Dette året vil 6. januar stå i historiebøkene, og det er noe vi kommer til å snakke om i årevis. Oppildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men, hvilket år var det?

så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting det, altså det litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker I forhold til hva som svaret I dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så vi I gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar. Flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. Januar, en historisk dato dette året. Oppbildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. 5 personer døde. Og her siste ledetråd. Sommer-OL. Det ble sommer-OL I Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år vi ute etter?

Det er både fødselsdager og navnedager på menyen, og dagens navn er av betydningen hellig. Det er jo forholdsvis heftig, synes jeg. Det er alle som bærer navn som Helge, Helga og Hege. Fødselsdager har vi også, et par kjente navn som dukker opp i oversiktene her. La oss kaste oss over dem. Ta med oss en sånn, hadde nær sagt god gammel først, Johan Falkberge. Født i 1879, døde i 1967, best kjent som forfatter, selvfølgelig. Eller så kan vi friste med Audun Lysbakken, norsk politiker, født i 1977, representerer SV. Ari Behn er inne på listen, han ble født i 1972, norsk forfatter. Prins Gemal, døde i 2019, og Mark Bolan tar vi også med, den britiske musikeren. Han ble født i 1947, døde i 1977.

var nesten for lett, fikk jeg beskjed om når jeg nevnte noen av disse tingene. 6. januar opptøyene I Washington DC, sommer-OL som kom for sent. Det var sommer-OL I Tokyo 2020 som ble arrangert dette året. Men ikke I 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var I 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump jo ikke kjent skyldig I at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av president Trump som valgte å ta seg inn I kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men I 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

har funnet frem The Showbiz her, og konflikten mellom Brad Pitt og Angelina Jolie, nå ikke lenger ektefeller, men status skilt, fortsetter. De har jo 6 barn, og 4 av dem vil ikke lenger bære farens navn, og siste på listen her Sahara, som dropper Pitt fra etternavnet sitt. Det ble godkjent av en dommer i California på mandag, og heter nå Sahara Marley Jolie, det skriver People, og er da en lang rekke her som har droppet pappa. Og konflikten den er jo ikke da åpenbart mellom mor og tidligere partner og far, men også mellom barna og far. Ifølge en kilde People har snakket med, er det nå svært lite kommunikasjon mellom Pitt og barna, etter en mangeårig bitter strid med Angelina Jolie.

Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur I utenriksdepartementet. Under Epstein-høringen I kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget I dag forsvarte Støre også millionstøtten til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Høringen fortsetter I morgen med flere tidligere statsråder. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. September. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten I Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok I undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB melder at endringene skal skje gjennom Prosjekt X som del av den nye helsereformen I samarbeid med Kommune-Norge KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen I EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og I et intervju med BBC sier han at Brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere I år. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.

Det en ganske fin dag, og enda bedre skal den bli. Legger merke til at høstværet sånn sett ganske lunt, og det jeg glad for. Jeg liker lunt. Og så ser jeg jo at det mange som på en måte litt handy, og det også naturlig, sånn i slutten av september og begynnelsen av oktober, at ting må gjøres. Jeg ser noe vedstabling, og jeg har sett båter som har blitt dratt opp på land, og en del sånne ting i feeden min her. Får også masse meldinger i den retning. Ja, og så jeg tror det en drosjesjåfør som har sendt dette til meg. Nå det egentlig veldig greit at det stille, står det. Og så det bildet inne fra bilen, og så en kaffekopp som holdes opp, og det som ser ut som tidenes beste sandwich. Ja, ikke det at jeg sulten, men jeg ble litt akkurat nå. Jeg håper du klar for enda en quiz. Kaffepausen fortsetter med denne låta her.

Da det på tide å gripe fatt I dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi har jo et tema for denne quizen. Kjent person utgangspunktet. Og når jeg sier kjent person, så kan det bety en som kjent og ikke lenger blant oss. Det kan være en som lever, det kan være en nordmann eller en utlending, det kan være en kvinne eller en mann. Det tre ledetråder som kommer. Mot slutten av timen så skal du få svar på hva som riktig. Og forhåpentligvis har vi kommet frem til det samme. Jeg har forsøkt å samle inn ting litt nøytralt, sånn at du ikke skal få for mange gratis ledetråder her, men vi får nå se da. Her første. Dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Hvem kan dette være? Lykke til!

er i gang med dagens quiz, og jeg ser jo at det lures på hvor jeg vil hen I dag, og det forstår jeg deg godt. Du skal få litt mer kjøtt på beinet, jeg lover. Det jo tre hele ledetråder som skal lede frem til svaret. Og den første ledetråden var altså litt vag. Dagens person beskriver seg selv på LinkedIn som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Det flere ting, men jeg har tatt med de ting som viktigst. Her har vi ledetråd nummer to. Kanskje det nå lyset blir slått på. Dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt I politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem vi ute etter I dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

tenker dette her en sånn vellykket quiz, i hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men det også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det ennå. Første ledetråd var at dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Nummer to var at dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Før han ble heltidsansatt i politikken, var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Og her nummer tre. Dagens person kom for alvor frem i rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter, et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem det? Svaret kommer straks.

September måneds aller siste dag. Hva kan markeres den 30. Vel, du kan markere den internasjonale podcastdagen. Ikke akkurat nå du grei. Ta vent til... Til morgensendingen ferdig I hvert fall. Men podcasting har jo gått fra å være et lite sånn unikum til å bli en av de virkelig store mediene der ute. Ganske interessant og spennende å følge med, og hvis du finner den rette, det ganske mye der ute. Så det en liten jungel. Du får spørre noen som allerede følger noe, så får du sikkert noen gode tips. Det den internasjonale Thunderbirds-dagen I dag, og Thunderbirds var jo et sånn britisk... barnetv slash voksen-tv-program med dukker som kan være ganske morsomt hvis du ikke har fått det med det. YouTube har noen gamle episoder liggende ute. Og så det altså den store elsk menneskerdagen, og dette handler vel om stort sett å ha en positiv innstilling til andre.

var kanskje ikke så vanskelig å løse dagens quiz, I alle fall ikke når du fikk ledetråd nummer tre. Nå det jo ikke førstemann til Mølla som regelen I quizen, og du selv ansvarlig for din egen premiering her, og det synes jeg fint. Jeg ser flere som dukker opp nesten daglig for å løse dette her, og jeg har også sagt at riktig svar ikke nødvendigvis viktigst. Det viktigste at du har forsøkt å løse det uten hjelpemidler. Riktig svar I dag Fremskrittspartiets politiske rådgiver Hårek Hansen. Han også lobbyist, opplyser han selv, og har ansvarsområder innen energi, klima, forskning og utdanning, og var før han ble heltidsansatt I politikken, redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva. Men det altså dette utsagnet han kom med på byen, med journalister til stede som tok opp det hele, hvor han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Riktig svar, Hårek Hansen.

Jeg elsker historie. Jeg har nevnt flere ganger at jeg nok burde vært historieprofessor hvis jeg skulle leve livet en gang til. Det skal jeg ikke. Så vi får ta med oss det vi har nå. Men vi skal svinge innom historieboka her litt. Det har jo skjedd litt. Jeg tenkte vi kunne snakke om Johan Gutenberg. Og Gutenberg, etternavnet hans, i hvert fall godt kjent. Johan er fornavnet hans, var en tysk gullsmed og metallurg. Og regnes som oppfinneren av boktrykkerkunsten, men ikke det å trykke i seg selv. Det han fant ut var at man kunne massefremstille bøker hvis man trykker med løse eller enkeltvise bokstavtyper, altså man setter en side, og så kan man trykke så mange versjoner man vil av den. Og det gjorde han for aller første gang på dagens dato i 1452, og hva var verdens første trykte bok med bokstavtyper? Ja, men det var en bibel, Gutenbergs bibel.

Noen ting som foregår i nyhetsbildet som kanskje angår deg, og som kanskje potensielt ikke er en spesielt god nyhet. Hvis du har en tatuering, så er jo det gjenstand for forskjellige meninger fra mange. De som har og som liker, de synes dette er fantastisk. De som ikke liker det, er minst like tydelige på det. Og nå har forskerne, uten å ta stilling til om de liker tatueringer eller ikke, slått fast at størrelsen på tatueringen din, den kan bety ganske mye. En liten en, ja, ikke så farlig, men jo større den blir, og særlig over en viss størrelse, så kan den doble sjansen for flere forskjellige typer kreft. Dette kommer fra et universitet i Danmark, som har gjort en studie, og advarer mot for store tatoveringer. Det handler om blekket de bruker.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblingen mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten I Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok I undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen I EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og I et intervju med BBC sier han at Brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere I år. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.

onsdag, så fint at du har fått på radioen din. Jeg heter Hanna, jeg glad for at du her, for jeg vet at jeg finner mye godt selskap I at du her sammen med meg. Det får meg til å virke litt mindre gal også, får meg til å føle at jeg ikke sitter her helt 100% mutters, putters alene og snakker med meg selv. I så tilfelle, så ja, da hadde det kanskje vært behov for både hvite drakter og det ene med det andre. Så jeg glad for at du her, håper du har muligheten til å bli med meg litt utover I onsdagen.

Vi på den aller siste dagen av september måned I dag, den 30. september, og vad det som har skjedd på dagen her opp gjennom tida? Det skal vi ta en nærmere titt på akkurat nå. Stiftemaskinen ble patentert av Samuel Slocum på denne dagen her I 1841, og så ble bilregistrering påbudt I Frankrike på denne dagen I 1901. Det var en undersøkelse I Ukraina som viste at en tredjedel av de stemmeberettigede var villige til å selge sine stemmer til høystbydende på denne dagen I 1997. Summene de måtte ha for å vurdere et salg varierte fra om lag 70 kroner til over 2500. Årets viktigste leke på denne dagen I 1999, det var Pokémon. Forkortelsen der for Pocket Monster, de kan jeg huske. Min yngste bror, Aspoklatten, han var veldig opptatt av Pokémon da han var litt yngre. Og det kom jo tilbake I mobilspill noen år senere og var like viktig da.

Det er den siste dagen I september I dag, og høsten den for alvor I gang. Den. Det vil si at vi kan vel ikke si at vi skal gå høsten I møte med, men vi kan si at den høsten den kommer hvert år. Mørketida på vei, vi skal gjennom en vinter også. Det humørsvingninger på ganske mange mennesker. Men vi kan alltid prøve å kose oss så godt vi kan. Sånne små hyggelige øyeblikk handler det om å skape nå framover. Yeah!

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta. Hans timer på Sørlandsradioen.

Jeg håper at du har en forrykende fin onsdag. Jeg forventer det ikke. Det vanskelig å gå rundt og ha det tipptopp om dagen. Altså, det mye greier som skjer. Det stadig flere som havner i økonomisk trøbbel på grunn av økonomiske høydare i markedet overalt. Det krig. Det fremdeles mye sykdom ut og går. Altså, det ikke måte på, men vi prøver å komme oss gjennom det, okay?

Nå har jeg funnet ut at jeg egentlig bare burde ha vært meg selv, men at jeg burde ha blitt født I USA for eksempel. Jeg hadde vært steinrik, for der det jo bare å kløne det til, og så kan man gå til søksmål mot hvem som helst, og så blir man rik ut av det. Nå det en dame I San Francisco som har gått til søksmål mot McDonald's etter at hun fikk en kaffe som ikke var festet ordentlig på lokket når hun kjørte gjennom drive-innen der. Så da falt lokket av, og hun fikk kaffe I fanget sitt I bilen. Og det har gjort at hun nå har gått til søksmål og ber om altså, et sju-siffra beløp. Det voldsomme greier, og jeg tenker, hvorfor ikke? Hvorfor ikke bare legge all klønethet over på andre? For det da vel sånn strengt tatt at man bare sjekker at lokket ordentlig på før man tar med seg kaffe og går.

Forskerne ved University of Waterloo har satt en del personer på prøve under 5 eksperimenter for å finne ut hva det som skal til for at vi lærer raskere. Hva det som skal til for at vi ser tegninga mye raskere og får det innprenta I hodet vårt, sånn at vi kan gå rundt og lære ting og huske det vi har lært I tillegg. Hva forskerne har kommet fram til, det får du høre snart. Yes!

Bildet av et dødningshode på en flaske gir oss øyeblikkelig en advarsel om giftig innhold, og vi skjønner at en trekant markerer hvor vi skal trykke for å spille av en video eller en lydbok. Man trenger ikke å skrive så mange ord med små bokstaver. Noen ganger holder det med tegn, og det viser seg gjennom studier som gjort av forskere da, at symboler enklere å huske for oss enn det ord Og det kan jo være greit å ta med seg når man skal studere. Kanskje man skal lage litt symboler for å lage huskeregler for å huske materialet man driver og leser og skal lære seg. Og kanskje læreboksforfattere etter hvert også skjønner tegninga og lager mer symboler som gjør det mye enklere for studentene å lære det som læres skal. Plutselig sitter vi der, vet du, og har hele Wikipedia i hodet.

Hvis du har bursdag I dag, gratulerer med dagen til deg, kjente folk som har bursdag 30. september. Det Bella Ramsey som spilte Game of Thrones. Vi har Maddie Ziegler fra ja, musikkvideoene til Sia. Det hun som spiller Sia I musikkvideoene der. Vi har Max Verstappen, Formel 1-kjøreren, den Drive to Survive-stjerna på Netflix. Og så kan vi gratulere Ki Hong Lee som spilte Dong I Unbreakable Kimmy Schmidt. Hipp, hipp, hurra! Say-

0: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

gjennom uka, halvveis gjennom uka. Smak litt på det da. Vi må ta med oss det lille gode vi kan finne I hverdagen. Og noen ganger så det sikkert litt vanskeligere enn andre, men som evig optimist, så tenker jeg at livet litt bedre hvis man finner de små positive tingene og takknemlig overfor de, og fokuserer på de, ikke minst da. Jeg heter Hanne, skal sitte her og prøve å spre gledelige budskap. Ja, vi får se hvor gledelige de blir da. Men jeg skal I hvert fall sitte her og prøve å kose meg sammen med deg den neste timen.

Det er dag nummer 30 av september måned, og i dag er ansiktsmaskedagen. Utfordringen er å lage sin egen ansiktsmaske, legge det på ansiktet og få vakrere hud. Husk å fjerne masken etterpå da, så klart. Det er den internasjonale oversettelsesdagen i dag også. Den internasjonale forsamlingen for oversettere har opprettet denne dagen her, og det de gjør jo en viktig jobb for å lære folk forskjellige språk, og ikke minst få folk som har forskjellige språk og ikke forstår hverandre til å faktisk unngå misforståelser. Olivendagen, det er bare en liten dag for å minne deg på helseeffekten med olivenolje, og utfordre deg til å lage mat med olivenolje i stedet for smør, for eksempel. Den internasjonale dagen for podcast er også i dag, så det er vel bare å sette seg ned og nyte en favoritt, eller ja, finne noe nytt og spennende som kan interessere deg i bibliotekene.

Søvn er viktig, men hvor viktig er det å ta igjen søvn midt på dagen? La oss stille spørsmålet når vi tar for oss ord for dagen ganske snart. Først så vil jeg gratulere Helga, Helge og Hege med navnedagen. Håper det blir en fin feiring og masse kos ut av den. Vi tar med ord for dagen nå som kommer fra Knut Hamsun, og det dreier seg om søvn. Det går sånn som dette. Et menneske er gammelt fra den dagen den begynner å sove middag.

Du vet den følelsen når noen tråkker på hjertet ditt med piggsko der, du ligger i fosterstilling og det ene som gir mening er is i joggebuks og tre sesonger av Love is Blind på streaming. Ja, det er kjærlighetssorg, og det er ikke bare noe som føles som hjertesmerte, det er hjertesmerte det. Og noen får faktisk det som kalles for broken heart syndrome, som er et knust hjerte bokstavlig talt da. Og det er dramatisk, men nå har forskere fra University of Aberdeen funnet ut at det finnes håp da. To ting som faktisk kan reparere kjærlighetssorg, og det er ikke å drikke seg gjennom helgen eller sende snap til eksen klokka to om natta det også. Det som funker er kognitiv adferdsterapi, altså snakke med noen som vet hva de driver med, ikke en venn, men noen som faktisk vet hva de snakker om, og trening, ikke nødvendigvis løpe birken, men noe svømming, litt sykling, litt aerobik, det å få kroppen i gang, det vil gjøre at hjertet etter hvert følger etter. P3.

Det var forskere fra University of Aberdeen som fant ut at også kognitiv adferdsterapi og trening det som skal til for å komme seg over eksen, ikke drikking og festing og fyllesnapping på natta. Det 12 uker med terapi eller trening som skal til for at hjertet kommer seg igjen fysisk, psykisk etter et brudd når man har kjærlighetssorg. 12 uker ganske lenge altså.

Nå det fersk forskning som viser at et stort frokostmåltid kan hjelpe deg ned I vekt eller å holde vekta. Det forskere bak en fersk studie som hevder at en stor frokost hjelper deg å gå ned I vekt, fordi da kommer du til å bli påvirket på hvor mye du legger på tallerkenen ved lunsj og middagstider. Det ekspertene fra University of Aberdeen som mener at en stor frokost nøkkelen til å kontrollere appetiten, og deres studie har blitt publisert I det fagfellevurderte vitenskapelige tidsskriftet Cell Metabolism. Ifølge studien så viser funnet at man forbrenner samme mengde kalorier uansett når på dagen man spiser det største måltidet, men forskerne fant ut at appetitten til deltakerne som spiste en stor frokost gjorde det enklere når det gjaldt å holde seg til mindre mengder mat utover dagen. Tine Sundføre, som klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad I ernæring, hun sier at en bra frokosttema blir belyst og påpeker at ingen studier hittil har vist at det mer gunstig å faste til klokka 12 på dagen.

Var det ikke hun, Tine Sundfør, som dukket opp I debatten der, og når den der faste greia var et tema? Jeg mener, jeg husker det, og jeg mener også at man stort sett sånn var enige om at det viktigste tross alt var hva man spiste, ikke når man spiste, eller hvor ofte, eller hvor mye sånn sett, men at fokus på hva man spiser, at man får I seg det man skal ha, og ikke det man ikke skal ha, tross alt det viktigste. Jeg tror jeg skal holde meg til den konklusjonen uansett, ja. Og så det jo litt fra person til person da, tror jeg, hva som passer best. I will

La oss ta en liten pust I bakken da. Vi tar for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å lette litt på stemningen hver eneste dag, eller for å lette litt på trykket hver eneste dag. Ikke I form av at man skal nødvendigvis slippe seg helt løs, altså, men bare det å ta en pust I bakken ekstremt effektivt for å slappe bedre av, roe ned, ikke bli gira, stressa og føle på presset, men heller bli mer litt sånn strukturert og produktiv og effektiv. Og den type ting. Det grunnen til at jeg røsker deg vekk fra det du holder på med for å fortelle deg noe som du ikke har behov for å kunne det hele tatt, for det I hvert fall ikke noe press på å lære det. Vi tar med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det litt morbid I dag. Det går som følger. Etter at døden har inntruffet hos et menneske, starter postmortem-stivheten først I hodet og beveger seg ned til beina. Stivheten går tilbake I samme rekkefølge som den kom, først I hodet, siden ned til beina.

0: me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions before you get up and leave. Om det er viktige eller uviktige gjøremål som står foran deg videre gjennom denne onsdagen, det synes jeg pinlig likegyldig, for jeg håper at det blir en fantastisk bra onsdag videre for deg, uansett at du går ut der med godt humør og med massevis av energi. Jeg heter Hanne, tilbake I morgen, samme tid og samme sted, håper at vi høres igjen da. Nyt onsdagen, nyt folka du har rundt deg, vær takknemlig for noe som skjer hver dag, så blir det bra.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblingen mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.

Heisan, mitt navn Kyrredal, og jeg følger med deg den nærmeste timen, og det skal som vanlig bli litt av hvert fra nært og fjernt. Vi skal høre om en undersøkelse fra TUI som viser at mat og drikke i stor grad avgjør hvor vi reiser på ferie. I en undersøkelse så svarer over halvparten av de reisende at matopplevelser er viktig. Hvordan er det med deg? NAF har testet hvor fort temperaturen øker i en parkert bil på sommeren. Med en utetemperatur på 24 grader tok det kort tid før kupéen var glovarm. Noe å tenke på når det er varmt. Og vi skal høre om en alarm om nordmenns ladevaner. Elbil med skjøteledning og stikkontakt, elsparkesykkel i gangen og mobilen om natta. Noen aldersgrupper skiller seg negativt ut. Og Nkom oppfordrer flere til å rapportere svindelforsøk. Hele 4 av 10 nordmenn dropper å rapportere svindel, viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos. Mer om det og mye annet denne timen.

Vi tar en titt på værvarslet som gjelder de tre neste dagene, og for hele landet. Men vi starter med Østlandet, som får grått, stort sett opphold. Men I overmorgen så er det værskifte med regn og 14 grader før det, så kan det bli opp igjen 17 grader på det varmeste. Sørlandet får atskillig bedre vær, vil oppleve delvis skyet oppholdsvær I lange perioder opp igjen 17 grader. I morgen grått og opphold 15 grader på dagen. Når det gjelder Vestlandet så det ventet at temperaturen vil gå litt nedover igjen etter å ha vært over 20 grader. Regn og 17 grader I morgen og samme temperatur, men litt finere vær I overmorgen. Midt-Norge får strålende sol fra skyfri himmel, særlig I morgen 18 grader, blir varmest I landet ser ut til. Litt mer skyer og litt kjøligere dagen etterpå. Og I Nord-Norge så som ventet mye fint vær, særlig I overmorgen, opp igjen 14 grader på det varmeste. Ikke noe særlig nedbør av betydning.

Når du skal velge reisemål, eller skal ut og reise sånn generelt, hva det som bestemmer hvor du reiser på ferie? En ny undersøkelse fra TUI viser at mat og drikke i stor grad avgjør hvor vi reiser på ferie. Og for over halvparten av de reisende så matopplevelser viktig. Det en undersøkelse utført av Opinio som da forteller at 56% av de spurte som også reisende sier at de interesserte eller svært interesserte i matopplevelser i løpet av ferien. Og denne trenden påvirker både valg av reisemål og hvordan turen planlegges. For veldig mange gode matopplevelser selve hovedingrediensen i ferien, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Det har gått fra å være et hyggelig pluss til å bli en av de viktigste grunnene til å reise. Og undersøkelsen viser at hele 71% foretrekker å bestille matopplevelser før de reiser, kommer altså fram i undersøkelsen.

Vi er fremme ved reisetips, og vi har som vanlig spurt Google AI om å gi meg tilfeldig valgt reisemål for en helgetur fra Norge. Gjett hva som ble valgt? Jo, Budapest. Det jo Ungarns historiske og livlige hovedstad, noe av årsaken. Og hva kan du oppleve der? Jo, du kan blant annet oppleve parlamentsbygningen, en av Europas flotteste bygninger, som spesielt vakker når den lyser opp om kvelden langs Donau. Du kan slappe av i termalbad. Det varmt mineralvann i det historiske Chechenny-badet. Du kan besøke unike utesteder bygget i gamle og forlatte bygninger, der ruinbaren Simplakert den mest kjente. Du kan også prøve en ekte varmende porsjon gulasjsuppe på en lokal restaurant. Og det altså en veldig billig penge sammenlignet med norske priser. En flytur til Budapest fra Oslo tar omtrent 2 timer og 35 minutter.

Går du fra hunden i bilen på en varm sommerdag, eller enda verre, går du fra barna i en glovarm bil, så kan det fort få konsekvenser. Varmen stiger nemlig fort i en parkert bil, ifølge undersøkelser som NAF har gjennomført. Den undersøkelsen viser at bare på en halv time så økte temperaturen til 44 grader inne i en bil parkert i sola. Og Ingunn Handagar, som pressesjef i NAF, sier at derfor må du aldri forlate barn eller dyr i en parkert bil. Det er altså NAF som har testet hvor fort temperaturen økte i en parkert bil. På en sommerdag med utetemperatur på 24 grader, så tok det bare 5 minutter før temperaturen var 34 grader inne i bilen. Etter 10 minutter var det over 37 grader, og etter en halvtime var det over 44 grader varmt i bilen, forteller Handagar. At varmen stiger så fort skyldes blant annet at solstrålene reflekteres i dashbord, seter og utstyr.

så har det kommet noen farevarsler som vi tar med. Det gjelder deler av Vestlandet, nærmere bestemt det indre strøk av Rogaland og Hordaland, hvor det forventes kraftige vindkast på gult nivå. Det er fra i ettermiddag så at det ventes lokalt kraftig vindkast på opp til 28 meter per sekund fra sørøst og liten storm i fjellet. Sikre løse gjenstander, de kan blåse av gårde. Det er fare for at veien blir stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen og broer, og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Det er fare for strømbrudd, skriver varsom.no. Det er også sendt ut gult farevarsel for kraftig vind i deler av Trøndelag. Det gjelder litt sør for Trondheim, ned mot Holtendalen. Og så her er det ventet ganske mye vind, opp i 28 meter per sekund fra sør. Sterk kuling i fjellet, lokalt kraftig vindkast altså flere steder. Looking right, looking like

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Et forsikringsselskap slår nå alarm om nordmenns ladevaner. Elbil med skjøteledning og stikkontakt, elsparkesykkel i gangen og mobilen om natta. Noen aldersgrupper skiller seg ekstra negativt ut, går det fram av en pressemelding fra Frende. Det en undersøkelse Norstat har gjort, hvor 1000 nordmenn spurt om de går i tre typiske ladefeller, og de svarer følgende. 11% sier at det greit å lade elbil med skjøteledning og i vanlig stikkontakt. 11% sier at det greit å lade elsparkesyklen innendørs. Og 33% svarer at det greit å lade mobilen mens de sover. Og ja da, det går som oftest fint, sier fagsjef Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen. Men lading av elsparkesykler innendørs har tatt unge liv på tragisk vis. Mobiler har tatt fyr og eksplodert i senga mens de var på lading, og hverken skjøteledning eller vanlig støpsel er egnet for elbil.

På sin plass med litt TV-tips også. Brennpunkt fortsetter med diplomatparre. Hva visste Terje om Epsteins overgrep, og hvorfor fortalte ikke Mona sannheten om kontakten med milliardæren? Det er episode 2 av dette på NRK 1 klokka 20. Cornelis Vestvik, somliga går med trasiga skor. Det var altså en fattig gutt fra Nederland som slo gjennom som artist og visesanger i Sverige, men livet hans var preget av problemer. 22.10 på NRK 2 i kveld, en første episode av en dokumentarserie. Prosjekt Dommedag er også første episode av sesong 1, Lille Hjerte, når et ett år gammel gutt blir funnet død i Vandvikan i Trøndelag, så lurer politiet hva som har skjedd. 21.45 på TV 2, og klassikeren Men in Black går på TV 3 Plus i kveld klokka 21.00.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, oppfordrer nå flere i Norge til å rapportere svindelforsøk. Bakgrunnen er en undersøkelse gjennomført av Ipsos for NKOM som viser at hele 4 av 10 nordmenn dropper å rapportere svindel. Og seksjonssjef i NKOM, Inger Volstad, sier at den viktigste grunnen til å rapportere svindel er å hindre andre fra å bli lurt. Jo flere som rapporterer svindel, desto tryggere blir internett, sier Volstad. Hovedårsaken til at de spurte ikke rapporterer svindelen er at de ikke vet hvordan de skal gjøre det. Og det gjelder særlig de yngste i alderen 18-39 år. Og det reagerer seksjonssjefen på, og mener at det må gjøres mer for å øke rapporteringsgraden. Nettsider, sosiale medier, banker og politiet må ha gode og lett synlige rapporteringsløsninger, sier Volstad. Det er også viktig å rapportere selv om du ikke faktisk ble svindlet. På den måten hindrer vi kanskje andre å bli utsatt for det samme, sier NKOM-sjefen.

alle de seks personene som var involvert I ulykken utenfor Narvik nå gjort rede for. Fire av dem var en stund savnet, men de klarte selv å komme seg til land. Situasjonen fortsatt uavklart for ytterligere to av de seks. En person har blitt reddet opp fra Vangsvatnet I Voss, en annen

0: Situasjonen fortsatt savnet, og redningsaksjonen pågår. Politiet opplyser at det mye vind og bølger, og at dette gjør letingen vanskelig. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim i forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem i slutten av tenårene, og den tredje i 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget i Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Spanias statsminister Pedro Sanchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Nyhetene ble presentert av Jonas Bordin.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med litt av hvert, både herfra og derfra. Mitt navn Kyrre Dahl, og temaet denne timen blant annet Norges mest kresne barn. Det Bama som har forsøkt å finne ut av en oversikt over hvor barn flinke, eller hvor de lite flinke til å spise grønnsaker. Og svaret på det får du hvis du følger med denne timen. Vi skal ut på tur, fordi veggedyr flytter inn hos flere tusen nordmenn etter ferieturer hvert år. Det kan være et mareritt å bli kvitt, og det vår egen feil at de blir med hjem. I hvert fall skal du høre fra en ekspert denne timen. Og hva det norske bilister irriterer seg mest over bak rattet? Eller mer konkret, hva det andre bilister gjør som irriterer mest? Vi skal få en toppliste over irriterende oppførsel. Og på toppen så det noe som mer enn halvparten av oss irriterer seg over. Hva det det får du bare vite hvis du følger med denne timen.

Vi tar en titt på værvarslet som gjelder de tre neste dagene, og for hele landet. Men vi starter med Østlandet, som får grått, stort sett opphold. Men I overmorgen så er det værskifte med regn og 14 grader før det, så kan det bli opp igjen 17 grader på det varmeste. Sørlandet får atskillig bedre vær, vil oppleve delvis skyet oppholdsvær I lange perioder opp igjen 17 grader. I morgen grått og opphold 15 grader på dagen. Når det gjelder Vestlandet så det ventet at temperaturen vil gå litt nedover igjen etter å ha vært over 20 grader. Regn og 17 grader I morgen og samme temperatur, men litt finere vær I overmorgen. Midt-Norge får strålende sol fra skyfri himmel, særlig I morgen 18 grader blir varmest I landet ser ut til. Litt mer skyer og litt kjøligere dagen etterpå. Og I Nord-Norge så som ventet mye fint vær, særlig I overmorgen, opp igjen 14 grader på det varmeste. Ikke noe særlig nedbør av betydning.

Hvor finner vi Norges mest kresne barn? Det har Bama forsøkt å finne ut av, og de har kommet frem til at vestlandsforeldre sliter mest med å få barna til å spise grønt. Og det er altså en undersøkelse hvor foreldrene har vurdert 14 ulike grønnsaker, og hvor enkelt det er å få barna til å spise dem i en skala fra 0 til 10. Og grønnsaker som får en score mellom 7 og 10 er definert som enkle å servere barna. Og det er altså store forskjeller mellom de ulike landsdelene. Østlandet utenfor Oslo, der er det 50,7% som opplever grønnsakene som enkle og har de minst kresne barna i landet. I Oslo så er det 40,7%, i Midt- og Nord-Norge 47,1%, og Vestlandet er det altså 44% som opplever at det er enkelt å få i barna grønnsaker. Og det er oppsiktsvekkende at Vestlandet ligger lavest, nesten uansett hvilken grønnsak vi ser på, sier de.

Vi ser som vanlig litt på hva som spesielt med dagen i dag. Det navnedag for alle som heter Helga, Helge og Hege. Alle tre navn kommer av det norrøne høylager, som betyr hellig. Hege er en moderne form. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang Horten 07.18, solnedgang 18.57. I Henningsvær soloppgang 07.09, solnedgang 18.37. Forfatteren Johan Falkberge ble født på denne dagen i 1879. En annen Johan, Svensen, ble født i 1840 på denne dagen. Forfatter Truman Capote ble født i 1924, og fredsprisvinner Elie Wiesel ble født i 1928. Kjell Askildsen, også han forfatter, ble født i 1929, mens fotballspiller Svein Mathisen kom til verden i 1952, og Atle Brynestad i 1953.

skal vi prate om noe som jeg vet mange synes guffent og lite hyggelig å prate om. Så hold ørene, eller hold for ørene i 50 sekunder til. Vi skal snakke om veggedyr. De flytter nemlig inn hos flere tusen nordmenn etter ferieturer hvert år. Og de kan være et mareritt å bli kvitt, og det vår egen feil at de blir med hjem. Det sier lille Cecilie Bjørndal Klemensen, som fagsjef på bygninger i Frende Forsikring. Hun sier videre at hadde vi hatt bedre sjekkerutiner, hadde skadetallene vært lavere. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det blitt rapportert inn rundt 2500 skadesaker om veggdyr i Norge, og det 3 år på rad at det like mange hvert år. Skadetallet holder seg dermed stabilt høyt. Og Ragna Byrkjelland, som jobber i Vis Forsikring, sier at disse kommer inn som blindpassasjerer, og det det skadedyret vi kobler mest til reiser. En av fem har funnet skadedyr på hotellrommet sitt.

så har det kommet noen farevarsler som vi tar med. Det gjelder deler av Vestlandet, nærmere bestemt det indre strøk av Rogaland og Hordaland, hvor det forventes kraftige vindkast på gult nivå. Det er fra i ettermiddag så at det ventes lokalt kraftig vindkast på opp til 28 meter per sekund fra sørøst og liten storm i fjellet. Sikre løse gjenstander, de kan blåse av gårde. Det er fare for at veien blir stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen og broer, og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Det er fare for strømbrudd, skriver varsom.no. Det er også sendt ut gult farevarsel for kraftig vind i deler av Trøndelag. Det gjelder litt sør for Trondheim, ned mot Holtendalen. Og så her er det ventet ganske mye vind, opp i 28 meter per sekund fra sør. Sterk kuling i fjellet, lokalt kraftig vindkast altså flere steder.

ska vi snakke litt om hva folk gjør og hva de ikke burde gjort på ferie. Blant annet er det en fersk undersøkelse som viser at mange har tisset I havet I stedet for å finne nærmeste strandtoalett. 6% av nordmennene som svarte på undersøkelsen innrømmer at de har nettopp gjort det. På den andre side, treffer du en dansk under ferien, så det mye større sjanse for at noe slik kan skje. Hele 11% av danskene innrømmer å tisset I havet, og 10% av svenskene, det melder TUI, som har kommet med denne undersøkelsen. Og det bare finne som flinkere enn oss nordmenn. Andelen som innrømmer å tisset I havet på ferie på magre 4%. Og kommunikasjonssjef Anne-Mørk Løvengren I TUI Norge sier at her kan det jo hende at det skjuler seg noen mørketall, selv om jeg håper at andelen så lav. Så det mye rart vi gjør på ferie altså.

kinotips denne gangen en familiefilm. Den heter noe sånt som Spiralis på norsk. Den opprinnelige titlen Marsupilami. Dette en fransk film og gikk rett inn på førsteplass på kinotoppen der, men alle prater norsk. Det handler altså om en barnefilm. Og ifølge Filmweb så handler filmen om at for å redde jobben sin går David med på en helt spinnvill plan. Han må ta med seg en mystisk pakke fra Sør-Amerika. Han havner på et cruiseskip med sin ekskjæreste Tess, sin sønn Leo og sin klønete, men ikke så smarte kollega Stefan, som hjelper David med å frakte den hemmelige pakken. Alt går feil når Stefan ved en feil åpner pakken og slipper løs en søt liten spiralis. Den sjeldne skapningen forvandler raskt reisen til et fullstendig kaos. De første tegneseriene var i badesprint før det fikk sin egen tegneserie.

Det er lett å la seg irritere over andres kjøring når man er ute og kjører bil selv. Og det er laget en undersøkelse nå som viser hva nordmenn er mest irritert over. Og det er en undersøkelse Responsanalyse har gjort på vegne av Fremtind. Og den som er på toppen får over 50% av stemmene. Men vi kan jo ta med noen litt lenger ned på lista. Det er 21% som irriterer seg over bilister som bryter fartsgrensa, altså kjører for fort. 38% irriterer seg over bilister som bruker blinklys feil. Og 39% av elsparkesykler som ikke overholder trafikkregler. Syklister som ikke overholder trafikkregler er enda verre på 43%. Og bilister som kjører for sakte. Det er det 46% som irriterer seg over, langt flere enn de som kjører for fort, altså. Bilister som bruker mobilen mens de kjører, det er på nummer 2 med 48%, men det mest irriterende av alt på 51% er de som bryter vikeplikten.

er Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da er det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

onsdag, og som vanlig på onsdager så spiller vi bingo på Sørlandsradioen når klokka blir 20. Du kan bli med, du kan kjøpe bonger på nettet for eksempel ved å gå inn på sørlandsradioen.no og trykke der det står bingo. Da kan du lese mer om hvordan dette foregår.

like you. Her fikk du låt av Colby Kaylet. Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje lykkepott premie også.

ikke har kjøpt deg bonger, så det faktisk ikke for sent. Du kan kjøpe dem på internett og skrive det ut på din egen skriver hjemme. Da går du inn på sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Og der står det litt mer om hvordan du gjør det og link videre. Så prøv det. Kjøp bingo-bonger på internett.

er bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

du skulle lure. Dette var Tina Turner. Du hører på Sørlandsradioen. Det dagen da det bingo I dag, onsdag. Når klokka blir 20.00, da starter vi. Sørg for at du har kjøpt deg bonger du også, og bli med og spille.

Dette er Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

Dette Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

Du lytter på Sørlandsradion, og her skal det bli radiobingo om snaue to timer klokka 20. Og det betyr at du har veldig god tid til å sikre deg noen sabla gode bingobonger. Det kan du gjøre veldig enkelt hvis du litt sånn slapp på døsen i kveld. Så går du bare inn på sørlandsradion.no. Der kan du kjøpe bingobonger, printe de ut hjemme, eller spille de på PC-en din, nettbrett eller mobil. Og inne på sørlandsradion.no, der finner du nettradioen vår, og der finner du utsalgssteder, du finner bingo-regler, hvordan du spiller bingo, ja, alt som har med bingoen å gjøre finner du på sørlandsradion.no. Det bingo i kveld altså, klokka 20. Vi kan friste med 15 000 kroner i ordinære premier, 10 000 kroner på lykkeliten, og 100 000 kroner på den store lykkepotten. Det er mye penger, og mye gøy, og mye spenning. Bli med og spill, spill bingo sammen med oss i kveld klokka 20, altså, og inviter gjerne over naboen og venner og kjente til en kopp kaffe og litt sosialt lag. Det er sabla gøy å sitte og spille bingo sammen. Vi høres igjen klokka 20 til bingo.

Dette Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

Det onsdag, og det bingo I kveld. Bli nå endelig værende på denne kanalen. Du på rett sted hvis du skal spille bingo.

Dette Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med. 2, 1, 2, 3, 4!

Hvis du har tenkt å spille bingo I kveld, da du på rett sted. Dette Sørlandsradioen. Håper du har skaffet deg bonger og klar.

Det onsdag, og det bingo I kveld. Bli nå endelig værende på denne kanalen. Du på rett sted hvis du skal spille bingo.

0: job but I need you.
1: Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje likepott premie også.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje likepott premie også.

Ja, klokka nærmer seg 20.00, og det betyr at det skal være radiobingo her på kanalen. Og dere bør for eksempel ta og lagre telefonnummeret sånn at den klart, for det jo sånn at hvis du får bingo, så skal du ringe oss umiddelbart. Og da det litt dumt å si da leide etter telefonnummeret og slå i vei. Det kan fort bli for sent. Ta opp mobilen din, en vanlig telefon som du har liggende rett i nærheten, og så slår du 45 85 66 66, og la det ringe ett ring og legger på. Da har du programmert telefonen din og klar til å trykke på knappen så fort du får bingo. Vi har 15 000 kroner i ordinære premier i kveld, 10 000 kroner på Lykkeliten, og den store lykkepotten, ja da, den på 100 000 norske skattefrie kroner. Det blir bingo her på kanalen om få minutter, altså klokka 20.00, så bli med og spill, og du rekker fremdeles enda å hente ut bonger på sørlandsradion.no. Der kan du kjøpe bingobonger, printe de eller spille på mobilen din eller nettbrett eller PC. Og der på sørlandsradion.no kan du jo se bingo, regler og ja, alt som har med bingoen å gjøre finner du der. Til og med tallene, når jeg sitter og leser de her i kveld, så vil tallene etter hvert komme opp på skjermen på sørlandsradion.no hvis du inne på bingo-siden vel å merke. Det kan være lurt å gjøre, spesielt hvis der sitter mange sammen og spiller, så det, ja, det fort gjort å gå glipp av et tall, og da det jo helt topp at dere har en mobil eller nettbrett eller PC stående med sørlandsradion.no på, for da har dere tallene der etter hvert som jeg leser de.

bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

Dette Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

Det var klokka blitt 20.00. Velkommen til Sørlandsradioen og velkommen til Radio Bingo. Ansvarlig redaktør Jonas Bording. Mitt navn det Tore Haaland og skal være din radiovert I kveld. Vi skal straks sette I gang bingoen, men aller først så skal vi ta litt viktig info, og dere får altså aller først sjekke ut at det står riktig ukenummer på bongene deres, og I dag skal det stå ukenummer 40. Ukenummer 40 altså, da har du en gyldig bong å spille på. Lykkepotten, den gikk ikke siste onsdag, så det betyr at den på 100 000 kroner. Lykkeliten på 10 000 kroner, og de ordinære premiene på til sammen 15 000 kroner. På 1- og 2-raderne så kan du vinne lykkeliten, og på 3-raderne så kan du vinne den store lykkepotten. Og vi deler altså ut lykkeliten og lykkepotten hvis noen får godkjent bingo på lykketallet. Og forrige onsdag så bestemte vinneren av 3-raderen I siste spill at kveldens lykketall skal være tallet 6. Tallet 6 kveldens lykketall. Vi har bare lov til å dele ut en lykkeliten og en stor lykkepott I løpet av en kveld. Og her kommer den viktigste infoen. Hvis du får bingo, så skal du umiddelbart ringe 45 85 66 66. Nummeret står på bongen deres og si tydelig bingo. Da får vi stoppa bingoen med en gang og sjekke at du faktisk har bingo. Så mangler du bare ett tall, da sitter du klar med tommeltotten til å ringe. Det den som får bingo på første leste tall som skal ha gevinsten, ikke nødvendigvis den som først ringer inn. Først etter at sendingen avsluttet du garantert din gevinst. Premien, den betaler vi rett inn på din konto, og da har du pengene som regel I løpet av morgendagen allerede faktisk. Da tar du bare opp mobilen din og sender en melding til samme nummeret som du ringte bingo på, og da tar du bildet av bongen sånn at vi kan se kontrollnummeret, så skriver du navnet ditt og hvilket kontonummer du vil ha satt pengene inn på. Så enkelt skal det gjøres. Og så det sånn, hvis der sitter mange sammen, så det veldig lurt å gå inn på nettsida vår, sørlandsradion.no, klikk dere inn på bingo-sida, der kan dere se tallene etter hvert som jeg leser de. Det lurt hvis der sitter mange sammen og skravler I vei, ja, da kan det fort være sånn at du går glipp av et tall eller et eller annet, så da ligger alle tallene der etter hvert som jeg leser de. Sørlandsradion.no, bingo-sida. Men det opplesninger på radioen som den offisielle. Det var nok snikksnakk. Nå skal vi spille bingo, så vi starter på

det var en god einrader det, Beate Erika Olsen hadde vært på Rema 1000 I Riser og kjøpt seg bingobong, ta med seg einraderen og 400 kroner. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 1. Nå det Torader. Toraderen har en verdi på 600 kroner, og siste leste tall, det var tallet 71. 29 2 9 72 7 2

88 88.65 65. 83 83. 37 37. 64 64. 47 47. 85 85. 33 33. 44 44. 52 52.

79 7 9. Femtini, 32, 3, 2.

0: Det var en god torad og det. Johanna Wadel hadde vært på bondpris i Grimstad. Ta med seg toraderen og 600 kroner. Gratulerer. Vi skal da tippe på tre rader, og lykketallet I dag jo tallet 6, og tallet 6 har ikke gått, så det betyr, får du bingo nå, så får du 100 000 kroner ekstra hvis du får bingo på tallet 6. Ellers så tre raderen verd 2 000 kroner. Vi setter I gang tre raderen, og siste leste tall, det var tallet 80.
1: 74 74 70 7 0 82 8 2

16 1 6 69 6 9 34 3 4 51 5 1 35 3 5 30 3 0 84 8 4 49 4 9 39 3 9 13 1 3

53, 53. Sept et trois, six, trois.

Ja, det slutta telefonen å kime, og det betyr at det ble en deling på denne treraderen, og Kirsten Herrenes hadde vært på Rygene City, nemlig Jokern der oppe, og Kjell Moen hadde vært på Circle K i Grimstad. Der hadde godkjent bingo begge to, og må altså dele, da blir det 1000 kroner på hver. Gratulerer! Vi skal straks sette i gang spill 2, så bla om og gjør dere klar, så vi plutselig tilbake om et bitte lite minutt med spill 2.

Ja, det var et lite mute, og det betyr at vi nå skal spille videre. Så jeg regner med dere ganske så klare. Vi skal altså spille på spill 2. Vi skal ha en vannrett rad, og verdien den som vanlig på 400 kroner. Her første tallet. Lykke til alle sammen. 42 4 2 24 2 4 27 2 7 4 Tallet 4 63 6 3 71 7 1 25 2 5 64 6 4 8 tallet 8

56 56. Ein. Tallet ein. Sekstifem. Seks fem. 88, 8, 8. 62, 6, 2. 45. 4 5. 86 8 6. 74 7 4.

En god einrader var det. Jim Beisland hadde vært på Rema 1000 Nednes og kjøpt seg bong og tar altså med seg einraderen og 400 kroner. Gratulerer! Vi fortsetter på spill 2. Nå skal vi ha toraderen, og toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 74. 54. 54. Tre, null. Syv, syv, syv. 28. 28. 82. 82.

23, 2, 3. Åtte, syv. Åtte, ni. 14, 1, 4. 81, 8, 1. 33, 3, 3. 43, 4, 3. 79, 7, 9.

da, det ble deling på Toradon her, og det var Elin Marie Brattebø som hadde vært på Ekstra Senter i Lillesand og Kjøpong, og Samuel Slåen Ornonsen hadde vært på Ekstra Dampen, og der må dele, det ble 300 på hver. Da det klart for treraderen på spill 2, og den har en verdi på 2000 kroner. Og lykketallet, ja, det har ikke gått, så får du bingo på tallet 6, ja, da får du 102 000 kroner inn på konto i morgen. Kan fort bli sabla spennende. Lykke til alle sammen. Her kommer treraderen. Siste leste tall, det var tallet 79. 60. 6. 0. Førtini, fire, ni. Seksten, en, seks. Femtito. 5-2. 39-3-9. 83-8-3. 67-6-7. 12-1-2. 6, tallet 6. 47, 4, 7. 46, 4, 6. 69, 6, 9. 38, 3, 8. 9, tallet 9. 32, 3, 2. 76, 7, 6. 48, 4, 8. 15, 1, 5.

84 84. Femtiåtte, fem, åtte.

19 1 9. Førtien 4 1. Trettiseks 3 6. Femtifem 5 5. Sytten 1 7. Ti 1 0.

Da roer telefonen seg ned, og vi sitter igjen med to vinnere på treraderen. Og Eikelia hadde vært på Rema 1000 Nednes, og Beate Gjertsen hadde vært på Rema 1000 Risør og kjøpte bongen sin. Dere må dele, det bærer 1000 kroner på hver. Gratulerer! Då blir det et minutt igjen med litt musikk, og så mens musikken ruller og går, så skal dere bla rundt til spill 3. Der kan helle noe godt opp I glasset eller I koppen og rigge deg godt til rett I godstolen, og så vi altså tilbake om et lite minutt.

Ok, da skal vi kjøre I gang det tredje spillet i kveld, mente jeg selvfølgelig. Og spill tre, det ligger klart her hos meg, og det regner jeg med det gjør hos dere også. Og vi starter som alltid på en vannrett rad, og den har en verdi på 400 kroner. Og her kommer første tallet. Lykke til! 81 81. Femtitre, 39 39. 7 Tallet 7. 73 7 3 55 5 5 82 8 2 6 tallet 6 26 2 6 18 1 8 80 8 0 3 tallet 3

Det var en god einrader det. Laila Oland hadde vært på Ekstra Kongshavn og kjøpt seg bong, og tar altså med seg einraderen og 400 kroner. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 3. Nå er det torader. Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 36. 54. 5-4. Syv, syv, syv. 90, 9, 0. 45. 4-5. 2. Tallet 2. 85. 8. 5. 43. 4. 3. 21. 2. 1. 74, 7, 4. 75, 7, 5. 66, 6, 6. 29, 2, 9. 37. 3, 7. 70. 7, 0. 64. 6, 4. 32. 3,

33, 3, 3. Sex D2, Sex 2. Sept D2, Sieve 2.

det var en god torad og det, og det var vikingene som hadde vært på, ja, nå glemte jeg å spørre, de hadde kjøpt bongen sin henne, men samme kan det være, vikingene hadde i hvert fall godkjent torader, de vinner 600 kroner, gratulerer så mye. Vi skal da til på treraderen, og treraderen har en verdi på 2000 kroner. Siste leste tall, det var tallet 46. 47. 4. 7. Førtini, fire, ni. Tretten, en, tre. Ti. 1-0.

16 1 6 52 5 2 24 2 4 44 4 4 56 5 6

Ja da, det var godkjent tre rader det. Mari Johanne Årli hadde vært på Nico-grillen og kjøpt seg bingo-bong, og de tror jeg ikke hun treier på, for hun tok med seg tre raderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Vi skal ha litt grann musikk mens dere blar rundt til spill 4, altså det siste spillet i kveld, så gjør det mens vi hører på litt musikk, og så vi plutselig tilbake med spill 4. Nei, nei.

Da vi nesten klare. Jeg må bare ta litt grann reklame før vi starter å spille. Det nemlig sånn at vi skal ha noe attåt rett etter bingoen i kveld. Seks vinnere skal trekkes ut, som får hver sitt lodd til 3000 kroner rett inn på konto, faktisk. Det skjer rett etter bingoen i kveld. Og så det jo første fredagen i oktober til fredag. Det betyr at det bønner og bacon country show til fredag førstkommende klokka 21.00. Musikken starter allerede klokka 19, men klokka 21.00 altså til fredag bønner og bacon country show. Men nå, det aller, aller viktigste, det nemlig klart for spill 4, og vi skal ha en vannrett rad. Verdien, ja, den på 400 kroner. Her første tallet. Lykke til. 14, 1, 4. Åtte. 60 6 0. 65 6 5. 34 3 4. 39 3 9. 78 7 8. 59 5 9. 23 2 3. 88 8 8. 79 7 9. 86 8 6. 53 5 3.

En god enrader selvfølgelig var det, og det var Anette Grimstad, som hadde vært på Rema 1000 I Froland og kjøpt seg bingo-bonger. Og ta med seg enraderen og 400 kroner. Gratulerer så mye. Vi fortsetter på spill 4. Nå det to rader, og to raderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, 53. 48. 4. 8. Syttitre, syv, tre. Femtiseks, fem, seks. Trettisyv. 3, 7. 71, 7, 1. 44, 4, 4. 32, 3, 2. 58, 5, 8. 70. 7, 0. 25, 2, 5. 21, 2, 1. 8, tallet 8. 9, tallet 9. 76, 7, 6. 63, 6, 3. 89, 8, 9. 12, 1, 2.

Ja da, det var en god torad og det. Pessimisten hadde vært på ekstra Nedenes og kjøpt seg bingobong, og pessimisten tar med seg toraderen og 600 kroner. Gratulerer. Da sitter vi igjen med et spill der, altså det vil si treraderen i, på spill 4, og den har en verdi på 5000 kroner. Lykketallet jo tallet 6, det har ikke gått, så får du bingo på tallet 6, ja da får du 100.000 kroner ekstra. Og så det sånn at den første som ringer inn nå med godkjent bingo får lov til å bestemme lykketallet neste onsdag. Så tenk nøye på et sabla godt lykketall mens du sitter og krysser nå, og så det kanskje plutselig du som får lov til å bestemme lykketallet til onsdag igjen. Ok, vi klare for mye spenning? Det var for meg. Her kommer treraderen, og siste leste tall, det var tallet 12. 62 62 13 1 3

68 68. Trettitre, tre, tre. Femten, en, fem. Åttitre. 8-3. 72-7-2. 43-4-3. 30-3-0. 52-5-2. 6-tallet 6.

87, 8, 7. To, tallet to. Førtito, fire, to. Sekstini, seks, ni. 11, 1, 1.

Ja, det var pessimisten som vann Toradon som ringte tilbake igjen og sa bingo! Og da forlangte han å forandre navnet sitt fra pessimisten til optimisten. Så nå det altså optimisten som hadde vært på ekstra nedene som kjøpte seg bingobong og hadde godkjent trerader og vinner da dermed 5000 kroner. Og optimisten, han kan fortelle dere at neste onsdag så skal lykketallet være 38. 38. Dere som har vunnet på bingo i kveld, dere tar nå opp mobilen deres, og så tar dere bilde av bongen, sånn at jeg kan se kontrollnummeret. Så skal du skrive navnet ditt og kontonummer. Den meldingen skal du sende til nøyaktig samme nummer som du ringte bingoen inn på, og det skal du gjøre nå med en gang. Nå sitter det folk klare til å punche penger til dere, så jo fortere du får den meldingen av gårde, jo fortere kommer pengene inn på konto. Så hiv dere rundt. Til alle dere andre, ut og kjøp bonger, bli med og spill til onsdag igjen. Vi frister med 15 000 kroner i ordinære premier, 10 000 på lykkeliten og 100 000 kroner på den store lykkepotten. Med lykketallet 38 altså. Vi skal ha noe tatt åt nå. Nå vi ferdig med bingoen, så nå skal vi ha to rebuser, trekke seks vinnere. Dere får hver deres lodd i trekninga av 3000 kroner rett inn på konto. Og det skal vi gjøre til fredag førstkommende, når det bønner og bacon kontrashow. Rundt midnattstida da, så trekker vi altså ut en heldig vinner som har et lodd i trekninga, med, og får altså da 3000 kroner rett inn på konto. Men mens jeg finner fram rebusene, og dere finner fram penn og papir, for dette trenger det, skjønner du, så skal vi høre litt på Kim Larsen. Så vi tilbake med rebus om 2,5 minutter.

0: Da skal vi begynne på rebusene, og vi skal jo switche over til countrymusikk, for vi må jo fyre deg opp litt grann til Bønner og Bacon Country Show til fredag, så da blir det country resten av kvelden, det skal jeg love dere. Vi skal ha en tur ut på, i skauen, nær sagt, holdt jeg på å si, eller i hvert fall til der som de ville dyra holder til. Hva heter det for noe? Det heter et eller annet. Men savanna skal vi på. Det er stikkordet for begge rebusene i kveld. Vi skal ut på savanna. Og da er det sånn at det finnes bare en måte å svare på. Det er vår sms-tjeneste. Du tar opp mobilen din, en helt vanlig tekstmelding som du skal skrive radio, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt. Den meldingen skal du sende til nummer 2401. 2401. Radio, svaret ditt, navnet ditt til 2401. Ut til savanna igjen. Her skal vi finne noen dyr, og på den første står det skrik minus den siste pluss S. Skrik minus den siste pluss S. S som i kort, for å si altså fløren min her.
1: Det er ikke
0: bokstaven S, altså, men S som i kortstokk, for eksempel, ikke vel? Det skjønner jeg meg nå. Skrik minus den siste pluss S, der finner du kortstokken, og da tar du opp mobilen din, der skriver radio, svaret ditt, navnet ditt, og sender det til 2401. Men dere har ikke lang tid på dere, så dere må hive dere rundt. Tilbake til countrymusikken. Vi skal jo fyre der litt opp til Bønner og Bacon til fredag, så her begynner den.

Da gjentar jeg rebusen for siste gang. Det kommer ny rebus etter neste plade. Vi skal altså ut på savanna, og der finner vi dyr, og der skal altså finne fram til dette dyret. Skrik minus den siste pluss S, som der finner i kortstokk. Du tar opp mobilen din, en vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt, og send til nummer 2401. Men der har bare en sang tid på dere, så der må hive dere rundt nå. Vi skal over til Morgan Caliber.

Da skal vi røpe svaret, og ikke minst hvem det som fikk hvert sitt lodd I kveld. Vi var selvfølgelig på jakt etter hyener på oppgave nummer 1, og gaseller på oppgave nummer 2. Og for øvrig så spiser hyener gaseller, hvis de får tag I det da. Jeg tror ikke de gjør det. De litt kjappe, de gasellene. Men nok prat om ting jeg ikke har greie på. Vi går tilbake til kveldens vinnere, og har trekt ut 6 stykker, og dere 6 får altså hver deres lodd I trekninga til fredag, førstkommende, til rett rundt midnattsiden. Da trekker vi ut en person som har et lodd, som får en... Ja, de får en VIPs, tenker jeg, eller et eller annet sånt, eller får pengene rett inn på konto. Litt usikker på hvordan redaktøren ordner det, men du får I hvert fall 3000 kroner rett inn på konto hvis du blir trekt ut. Kveldens vinnere, som har vært sitt lodd, blei Tone Rug Benson, Pauline Vik Knudsen, Ann-Mari Hohjem, Anne Karin Andersen, Roald Halvorsen og til slutt Karina Storvik. Tone Rugel Benson, Pauline Vik Knudsen, Anne-Mari Hohjem og Anne-Karin Andersen, Roald Halvorsen og Karina Storvik. Dere bør følge litt med til fredag når vi skal smelle I gang Bønner og Bacon Country Show her på kanalen klokka 21.00. Og musikken, ja da, vi kaper radioen, vi gjør det. De har vi gjort det siste, og vi fortsetter med det helt til noen arresterer oss. Og vi setter I gang countrymusikken allerede klokka 19. Så masse. Så deilig musikk klokka 19 og liveshow fra klokka 21. Det var det jeg hadde I kveld dere. Håper dere har hatt en fin kveld sammen med oss her I Sørlandsradion, og så høres vi igjen til fredag, altså klokka 21.00. Da blir det countrymusikk resten av denne kvelden. Bare sitt helt I ro og slapp helt av.

professional beat.